rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: O plapumă caldă și o ceașcă de ceai.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbiz-ului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
0: Artiști de succes.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea. Dacă aș putea

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 30 septembrie. Berbec. În această zi te bucuri de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să finalizezi proiecte vechi. Totuși, la capitolul sănătate pot apărea mici stări de oboseală dacă nu te odihnești suficient. O convorbire cu un prieten îți va reda bună dispoziție spre seară. Taur. Contextul astral din această zi te pune în fața unei alegeri majore legate de carieră sau de o investiție financiară. Deciziile luate în această zi pot aduce schimbări importante pe termen lung, care îți mută viața pe o nouă traiectorie. Asumă-ți riscul cu încredere și ascultă-ți intuiția. Gemini. Ziua vine cu momente contradictorii, primești vești excelente legate de bani, dar apar mici neînțelegeri în familie. Încearcă să nu reacționezi impulsiv la provocări. În a doua parte a acestei zile, o ieșire în oraș îți va prinde foarte bine. Rac. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente spectaculoase în care lucrurile merg pur și simplu de la sine. Este un moment bun pentru curățenie, organizare sau cumpărături casnice. Seara este perfectă pentru relaxare alături de cei dragi. Leu. Astrele îți aduc oportunități excelente în dragoste și șansa de a face o impresie memorabilă la locul de muncă. Singurul aspect la care trebuie să fii atent este bugetul, deoarece ai tendința să cheltuiești mai mult decât îți permiți. Fecioară. Te afli într-un punct de cotitură pe plan personal sau relațional. Deciziile luate în această zi pot aduce schimbări importante în modul în care îți construiești viitorul alături de partener. Analizează opțiunile cu atenție și fă pasul decisiv fără ezitare. Balanță. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, reușind să rezolvi rapid un conflict la locul de muncă. Cu toate acestea, din cauza stresului acumulat, poți simți o ușoară stare de anxietate. Ia-ți scurte pauze pe parcursul acestei zile pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion. S-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți pe care le așteptai. Din fericire, viața sentimentală compensează din plin, oferindu-ți momente calde și pline de afecțiune. Răbdarea va fi cheia acestei zile. Săgetător. O zi plină de dinamism și idei creative care vor fi apreciate de superiori sau de colegi. Atenție însă la drumuri sau la neatenția în spațiul public, deoarece poți pierde un obiect personal. Păstrează-ți optimismul, dar rămâi conectat la realitate. Capricorn. Munca îți ocupă tot timpul, dar rezultatele întârzie să apară deocamdată, ceea ce îți poate crea mici frustrări. Pe planul sănătății te simți excelent și ai suficientă energie pentru a trece peste orice obstacol, fiind îngăduitor cu tine însuți. Vărsător. O zi neutră în care activitățile cotidiene se desfășoară într-un ritm firesc și previzibil. Este un interval bun pentru studiu, citit sau planificat viitoarele călătorii. Spre seară poți primi un mesaj neașteptat de la o persoană din trecut. Pești. Pe plan financiar, lucrurile merg foarte bine și este posibil să primești o primă sau un cadou neașteptat. În schimb, la capitolul relații poți simți oarecare distanțare din partea partenerului. Discută deschis și nu lăsa presupunerile să strice atmosfera. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 30 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Nunta lui Valerie Lungu și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungu a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungu și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la Logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistru, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Meteo. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcoros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Ava Max pe unda Acuarelofom și capul meu și inima mea sunt în procesul de trezire. Nu știu cum se întâmplă pe la voi, prieteni, dar dacă tot e așa, hai să dăm mână cu mână și să savurăm o cafea de dimineață împreună. 8:13 minute sunt în capitală. Hey, hi! Daria sunt la pupitru și în fața microfonului până în ora 10. Ne trezim frumos și bine împreună.

0: 8 și 18 minute sunt deja în capitală. La mulți ani astăzi pentru toți, omagiații zilei de 30 septembrie. Da, m-am uitat în calendar și am rămas șocată că deja se termină luna asta, septembrie. Nu știu când trece timpul. La mulți ani pentru Monica Anna Maria Bellucci, o actriță și fotomodel italian. E preferata mea, trebuie să recunosc așa, să nu știe toată lumea, între noi, fetele, fie vorba. Cariera de actriță de film a lui Bellucci a început în 1990, a jucat câteva roluri minore în Larifa și Dracula, în regia lui Francis Ford Coppola. În 1996 a fost nominalizată la premiul Cezar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul său Liza din Apartamentul, dacă nu l-ai văzut, să-l vezi neapărat, ceea ce i-a întărit poziția ca actriță. A devenit cunoscută și populară în urma rolurilor din Malena. Filmul a apărut în 2000. E neapărat să te uiți dacă încă nu l-ai văzut. Brotherhood of the Wolf și multe, multe altele. De atunci a jucat în mai multe filme europene și americane. Bă, așa, este super cunoscută la nivel mondial. E frumoasă, foc, trebuie să recunoaștem. Și am impresia că Monica Bellucci încă nu a reușit să arate totul în domeniul actoriei. Așa că o așteptăm, da, în cât mai multe pelicule de acum înainte. 8 și 20 de minute deja sunt în capitală. Dacă aveți un cineva care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, scrieți un mesaj pentru el sau pentru ea la numărul de telefon 078 500 400. Eu cu drag îi voi da citire mesajului vostru în emisie directă. Smoli vine să vă încânte în câteva minute, da, pentru că vine publicitate.
1: Publicitate.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de nerea.

0: interpretat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: www.si2.com.ua.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. MC.

0: Wow, de mult nu a mai fost Mariah Carey pe unda 90,7. Iată că la mijlocul acestei ore ne-a încântat cu vocea ei superbă. Jumătate de oră în care vin să vă zic, prieteni, că astăzi 30 septembrie este marcată Ziua Internațională a Traducătorilor. O zi în care recunoaștem munca și importanța traducătorilor din întreaga lume. Ei bine, această zi a fost aleasă deoarece este ziua în care a murit Sfântul Ieronim, traducătorul Bibliei și patronul spiritual al traducătorilor. A fost creată în anul 1991 această sărbătoare de Federația Internațională a Traducătorilor. Ce ne-am face noi fără de voi, dragi traducători? Așa că la mulți, mulți ani!
1: Vufirii Imperia Zvuku. www.se2.com.ua

Ariana Grande, 90,7 FM, 8:36 de minute, sunt deja în capitală. Mamă, ce dimineață frumoasă avem. Da, va fi călduț astăzi, cer variabil, totuși ne promit meteorologii. Maximele vor varia între 18 și 23 de grade, iar cele minime între 5 și 10 grade Celsius. Vom avea un vântișor așa mult, cum zic eu, care va veni din nord-est, totuși va avea o viteză maximă între 18 și 27 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 55-60%. Uite așa. În capitală, temperaturile vor varia astăzi între 10 și 22 de grade. În acest moment, hai să vedem ce ne arată aici telefonul din studioul nostru. 9 grade cu plus. Așa arată și la bordul mașinii voastre? Verificați. Venim cu o piesă bună să vă încălzească inimile și sufletele și, da, savurăm cafeaua de dimineață mai departe. Iuliana Beregoi și Cristian Porcari. We'll be right back.

Așa e, așa e, prietene drag, poate să te ia și cu halucinații, cu atâta muncă, dar tot mai mulți prieteni din jurul meu se plâng din cauza surmenajului, da, stresului, nu pot să se odihnească bine, au, ce ar trebui să facem totuși? Că da, suntem într-un secol așa grăbit, psihologii spun că da, trebuie să facem mici pauze și asta nu înseamnă pur și simplu să trecem de la laptop la telefon, dar trebuie câteva minute să le petrecem departe, în general, de dispozitive, într-un mediu mai liniștit, dar ele pot ajuta la întreruperea ritmului alert al zilei. Chiar și un minut așa, te dezbați de toate, așa așezat în fotoliu, inspiri ușor și expiri la fel ușor și te reactualizezi, să vezi că te trezește cu siguranță. Somnul și relaxarea totuși sunt importante în perioadele aglomerate, așa că nemijlocit poate reușiți totuși alea 8 ore să le dormiți, prieteni. Magneziul și vitamina B6 sunt esențiale în acest sens, da, și fă din relaxare un obicei. Stresul nu poate fi eliminat complet, asta noi știm, însă somnul suficient, mișcare, alimentația echilibrată, pauzele și tehnicile de relaxare pot contribui la o rutină mai echilibrată. Dar tu știi de asta, Doamne, ce-ți spun eu?

Tomocker, pentru domniile voastre, ne apropiem de finalul acestei ore, prieteni, mai exact este 8:51 în capitală. Până în finalul acestei ore vin să vă încânte și Iuliana Beregoi, Nolan Taylor, chiar în acest moment, Eva Timu și Juno, Sondarea, și vă aștept dincolo de nouă.

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistru, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Meteo. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcoros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Hei, hei, hei, hei, o nouă oră pe Unda Fericirii, 9 și 12 minute sunt în capital, facem reactualizarea, prieteni, 30 septembrie în calendar, mijloc de săptămână, trece repede timpul ăsta, nici nu reușim să ne ținem după el, dar încet, încet, așa, mai luăm câte o cafea de dimineață, ne trezim, ne scuturăm și mergem înainte la muncă, prieteni, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră alături de domniile voastre, bună dimineața!

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: 9:21, sunt în capitală, sunt foarte ascultătoare, prieteni, sunt cu paharul cu apă aici lângă mine, toată emisia, că a dat așa nițel răceala peste mine și apa așa mai ajută, da, așa mai ajută și un coleg de-al meu tot spunea, și mere, Daria, și mere, dă-i cu mere că tot face bine. Mergem mai departe cu The Motans pe Unda Fericirii, nu înainte de a vă spune că astăzi 30 septembrie este Ziua Mondială a Gumei de Mestecat. Producția modernă de gumă, apropo, a început în 1892, când antreprenorul William Wrigley Jr. din Chicago a dat cadou clienților care cumpărau praf de copt înainte de a descoperi că guma este mult mai profitabilă. Primele arome populare lansate de Wrigley a fost Juicy Fruit și Spearmint. Apropo, știți că ia guma asta de mestecat și că are și niște beneficii. Da, mestecarea gumei fără zahăr, atenție, poate stimula salivația, ajută la îmbunătățirea concentrării pe termen scurt și reduce nivelul de stres. O, da, chiar de mult n-am mai luat o gumă de mestecat. Astăzi, de ziua ei, cred că se poate. Bună dimineața!

Da, da, această piesă I'm Alive, Celine Dion a cântat-o la finalul unei prezentări de modă în deschiderea săptămânei modei de la Paris de curând. Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, vedeta a sosit pe podium la finalul evenimentului, suscitând ovațiile spectatorilor. Săptămâna modei pariziene, consacrată colecțiilor feminine pentru primăvară-vară, se desfășoară până în 6 octombrie. Celine Dion ar putea avea și alte apariții dacă programul, bineînțeles, îi va permite. Vedeta canadiană a demarat pe 12 septembrie o serie de 26 de concerte la Paris, 16 concerte până la mijlocul lunii octombrie și 10 concerte în mai 2027. Hai, care a venit în forță, vedeta, și tare ne mai bucurăm!

De la fetele luptătoare, precum e Madonna, mergem mai departe și ajungem la băieții pașnici, cum sunt Smiley, care a recunoscut că se simte mândru de titlul de cetățean de onoare al județului Argeș, pe care l-a primit de curând, mai ales că a trăit acest moment împreună cu familia lui. Pentru artist, Piteștiul rămâne un loc în care revine de fiecare dată cu mult drag și de unde se încarcă cu multă energie bună, căci aici s-a născut. Sunt foarte onorat și recunoscător pentru acest titlu, am fost întotdeauna mândru că sunt piteștean, că sunt argeșan și indiferent unde m-a dus viața, n-am uitat niciodată de unde am plecat. Pentru mine, acasă înseamnă mai mult decât un loc, e o stare, sunt oamenii mei, familia mea și locul în care mă întorc de fiecare dată cu drag. Smiley!

0: date. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Hai să-ți povestesc niște lucruri concrete, prietene drag. Taylor Swift a bifat un nou record în cariera la MTV Video Music Awards 2026. Artista a câștigat 3 trofee, inclusiv prestigiosul premiu videoclipul anului, și a devenit cea mai premiată artistă din istoria acestui eveniment. Gala din acest an i-a dus lui Taylor Swift și o distinție acordată în premiere Artist Director Honors, creată pentru a celebra artiștii a căror activitate din spatele camerelor a contribuit la dezvoltarea videoclipului muzical și artei storytelling-ului vizual. În discursul susținut la primirea premiului, cântăreața a vorbit despre cei 20 de ani în care videoclipurile muzicale au reprezentat o parte importantă a carierei sale. Da, am început să apar în videoclipuri și să mă ocup de regia lor în urmă cu 20 de ani, a declarat Taylor Swift. Hai, să vină să ne încânte, mamă, dar e plină de premii această artistă, dar și este extraordinară, trebuie să recunoaștem.

zâmbește, iubește, mănâncă tot ce-ți place, ți se potrivește, prietene. Pavel Stratan și Cleopatra Stratan au cântat pentru tine pe unda fericirii. Până în final, mai vine și Ciara cu Justin Timberlake chiar în acest moment și Cătălin Josan. Sunt Daria, îți mulțumesc pentru atenția acordată și în această dimineață. Da, da, ai simțit bine. Mâine dimineață de la 8 ne reauzim din nou pe unda Acorel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Opoziția parlamentară anunță inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu. Deputații de mai multe fracțiuni susțin că șefa statului ar fi încălcat Constituția și legislația, invocând uzurparea puterii de stat și subminarea suveranității și independenței naționale. Inițiativa a fost anunțată într-un briefing de presă de deputatul fracțiunii Alternativa Ion Chicu, autorul proiectului. Potrivit acestuia, documentul a fost semnat de 46 de deputați și înregistrat marți la Secretariatul Parlamentului. Deputatul susține că proiectul urmărește atragerea președinției la răspundere politică, constituțională și juridică. Într-o reacție, președinția a menționat că Maia Sandu a obținut încrederea peste 930.000 de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în Republica Moldova și a asigurat Direcția Europeană de Dezvoltare. Potrivit instituției, șefa statului își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor. Constituția prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de parlament cu votul a 2/3 din deputați, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizate un referendum pentru demiterea președintelui. Carburanții se ieftinesc pentru prima dată după seria de scumpiri din luna septembrie, care a dus prețurile la nivel record. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că astăzi motorina standard se ieftinește cu 15 bani pe litru, iar benzina cu cifra octanică 95 cu 4 bani. Astfel, un litru de motorină standard poate fi comercializat la pompă cu cel mult 36 lei și 69 de bani, iar unul de benzină cu 95 cu 34 lei și 31 de bani. Prețurile maxime pentru cele două tipuri de carburanți au ajuns la niveluri istorice, 36,84 de lei pentru un litru de motorină și 34 lei și 35 de bani pentru un litru de benzină cor 95. AREA a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează evoluții mixte. Cooperarea în domeniile energetic și educațional, precum și atragerea investițiilor norvegiene în Moldova, au fost discutate în cadrul întâlnirii premierului Vasile Tofan cu ambasadoarea Norvegiei. De asemenea, părțile au abordat și cooperarea în domeniul apărării și sprijinului acordat refugiaților ucraineni. În cadrul discuțiilor, premierul a menționat și salutat deschiderea ambasadei Norvegiei la Chișinău, menționând că prezența diplomatică permanentă va facilita dialogul dintre cele două țări și dezvoltarea unor noi proiecte comune. Totodată, în domeniul energetic, discuțiile s-au axat pe continuarea proiectelor destinate reducerii vulnerabilității energetice și sprijinirii populației în sectorul rece. De asemenea, a fost abordat și domeniul educațional. Premierul a menționat sprijinul oferit de Norvegia pentru modernizarea școlilor model și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și profesori. Oficialii au abordat și consolidarea rezilienței țării în contextul provocărilor regionale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Astăzi, 30 septembrie, în capitală, vremea se menține stabilă, maxima termică va atinge valori confortabile pentru această perioadă, cerul alternând între perioade cu soare și nori trecători. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică va ajunge la plus 22 de grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține normală. La noapte, termometrele vor coborî din nou, ajungând la valori cuprinse între plus 8 grade și plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Este ora 1.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Opoziția parlamentară anunță inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu. Deputații din mai multe fracțiuni susțin că șefa statului ar fi încălcat Constituția și legislația, invocând uzurparea puterii de stat și subminarea suveranității și independenței naționale. Inițiativa a fost anunțată într-un briefing de presă de deputatul fracțiunii Alternativa Ion Chicu, autorul proiectului. Potrivit acestuia, documentul a fost semnat de 46 de deputați și înregistrat marți la Secretariatul Parlamentului. Deputatul susține că proiectul urmărește atragerea președinției la răspundere politică, constituțională și juridică. Într-o reacție, președinția a menționat că Maia Sandu a obținut încrederea peste 930.000 de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în Republica Moldova și a asigurat Direcția Europeană de Dezvoltare. Potrivit instituției, șefa statului își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor. Constituția prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de parlament cu votul a 2/3 din deputați, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizate un referendum pentru demiterea președintelui. Carburanții se ieftinesc pentru prima dată după seria de scumpiri din luna septembrie, care a dus prețurile la nivel record. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că astăzi motorina standard se ieftinește cu 15 bani pe litru, iar benzina cu cifra octanică 95 cu 4 bani. Astfel, un litru de motorină standard poate fi comercializat la pompă cu cel mult 36,69 lei, iar unul de benzină cu 95 cu 34 lei și 31 de bani. Prețurile maxime pentru cele două tipuri de carburanți au ajuns la niveluri istorice, 36,84 de lei pentru un litru de motorină și 34 lei și 35 de bani pentru un litru de benzină cu 95. ANRE a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează evoluții mixte. Cooperarea în domeniile energetic și educațional, precum și atragerea investițiilor norvegiene în Moldova, au fost discutate în cadrul întâlnirii premierului Vasile Tofan cu ambasadoarea Norvegiei. De asemenea, părțile au abordat și cooperarea în domeniul apărării și sprijinului acordat refugiaților ucraineni. În cadrul discuțiilor, premierul a menționat și salutat deschiderea ambasadei Norvegiei la Chișinău, menționând că prezența diplomatică permanentă va facilita dialogul dintre cele două țări și dezvoltarea unor noi proiecte comune. Totodată, în domeniul energetic, discuțiile s-au axat pe continuarea proiectelor destinate reducerii vulnerabilității energetice și sprijinirii populației în sectorul rece. De asemenea, a fost abordat și domeniul educațional. Premierul a menționat sprijinul oferit de Norvegia pentru modernizarea școlilor model și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și profesori. Oficialii au abordat și consolidarea rezilienței țării în contextul provocărilor regionale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Astăzi, 30 septembrie, în capitală, vremea se menține stabilă, maxima termică va atinge valori confortabile pentru această perioadă, cerul alternând între perioade cu soare și nori trecători. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică va ajunge la plus 22 de grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține normală. La noapte, termometrele vor coborî din nou, ajungând la valori cuprinse între plus 8 grade și plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: calitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Opoziția parlamentară anunță inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu. Deputații din mai multe fracțiuni susțin că șefa statului ar fi încălcat Constituția și legislația, invocând uzurparea puterii de stat și subminarea suveranității și independenței naționale. Inițiativa a fost anunțată într-un briefing de presă de deputatul fracțiunii Alternativa Ion Chicu, autorul proiectului. Potrivit acestuia, documentul a fost semnat de 46 de deputați și înregistrat marți la Secretariatul Parlamentului. Deputatul susține că proiectul urmărește atragerea președinției la răspundere politică, constituțională și juridică. Într-o reacție, președinția a menționat că Maia Sandu a obținut încrederea peste 930.000 de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în Republica Moldova și a asigurat Direcția Europeană de Dezvoltare. Potrivit instituției, șefa statului își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor. Constituția prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de parlament cu votul a 2/3 din deputați, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizate un referendum pentru demiterea președintelui. Carburanții se ieftinesc pentru prima dată după seria de scumpiri din luna septembrie, care a dus prețurile la nivel record. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că astăzi motorina standard se ieftinește cu 15 bani pe litru, iar benzina cu cifra octanică 95 cu 4 bani. Astfel, un litru de motorină standard poate fi comercializat la pompă cu cel mult 36,69 lei, iar unul de benzină cu 95 cu 34 lei și 31 de bani. Prețurile maxime pentru cele două tipuri de carburanți au ajuns la niveluri istorice, 36,84 de lei pentru un litru de motorină și 34 lei și 35 de bani pentru un litru de benzină cu 95. AREA a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează evoluții mixte. Cooperarea în domeniile energetic și educațional, precum și atragerea investițiilor norvegiene în Moldova, au fost discutate în cadrul întâlnirii premierului Vasile Tofan cu ambasadoarea Norvegiei. De asemenea, părțile au abordat și cooperarea în domeniul apărării și sprijinului acordat refugiaților ucraineni. În cadrul discuțiilor, premierul a menționat și salutat deschiderea ambasadei Norvegiei la Chișinău, menționând că prezența diplomatică permanentă va facilita dialogul dintre cele două țări și dezvoltarea unor noi proiecte comune. Totodată, în domeniul energetic, discuțiile s-au axat pe continuarea proiectelor destinate reducerii vulnerabilității energetice și sprijinirii populației în sectorul rece. De asemenea, a fost abordat și domeniul educațional. Premierul a menționat sprijinul oferit de Norvegia pentru modernizarea școlilor model și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și profesori. Oficialii au abordat și consolidarea rezilienței țării în contextul provocărilor regionale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Astăzi, 30 septembrie, în capitală, vremea se menține stabilă, maxima termică va atinge valori confortabile pentru această perioadă, cerul alternând între perioade cu soare și nori trecători. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică va ajunge la plus 22 de grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține normală. La noapte, termometrele vor coborî din nou, ajungând la valori cuprinse între plus 8 grade și plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquare.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Publicitate.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune.
0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Publicitate.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsește

0: moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887. Number 7.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Aquarel FM, asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Securitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Number 2.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Nivelul apei Nistru a scăzut semnificativ, iar Ucraina a anunțat că nu va mai putea deversa un debit mai mare decât cel care intră la lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Situația hidrologică a Nistrului a fost discutată la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Ministerul Mediului precizează că situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în amunte de lac și a dus la scăderea fără precedent a nivelului apei Nistru. Potrivit autorităților, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja pe ore, după un program stabilit. Partea ucraineană a informat în cadrul ședinței Comisiei Nistrene despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac. Pentru a evita epuizarea rezervelor și starea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate, autoritățile menționează că debitul minim menționat pentru acum nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul de apă intrat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în medie de 27 de metri cub pe secundă în ultimele două săptămâni. Potrivit Ministerului Mediului, creșterea apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre Republica Moldova. Ministerul precizează că dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Până în prezent, nivelul minim deversat din partea ucraineană în Nistru era de 60 de metri cub pe secundă. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie curent în stare de urgență în domeniul hidrologic. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temujin sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului. Fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea obiectivului de către destinatar. Amintim că mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Președinta Maia Sandu cere guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să pregătească stațiile de captare și să identifice surse alternative pentru a preveni o criză de apă. Apelul a fost făcut după ce nivelul apei din lacul Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic, șefa statului avertizând că pe fondul secetelor tot mai frecvente apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Situația devine și mai critică în contextul în care problema din această toamnă riscă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe. Pe termen mediu și lung, Maia Sandu sublinează că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura de captare a apei la noile realități climatice. Printre măsurile prioritare menționate se numără reutilizarea apei, reducerea pierderilor din rețele, investițiile în rezerve strategice și eficientizarea consumului. De asemenea, șefa statului atrage atenția că protecția mediului rămâne un pilon esențial. În acest context, președinta a insistat pe necesitatea de a proteja prioritar bazinele râurilor Nistru și Prut, precum și cursul de apă mici care susțin securitatea hidrologică a Republicii Moldova. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Astăzi, 30 septembrie, în capitală, vremea se menține stabilă, maxima termică va atinge valori confortabile pentru această perioadă, cerul alternând între perioade cu soare și nori trecători. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică va ajunge la plus 22 de grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține normală. La noapte, termometrele vor coborî din nou, ajungând la valori cuprinse între plus 8 grade și plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa de

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: state.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Nunta lui Valerie Lungo și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungo a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungo și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Nivelul apei în Istru a scăzut semnificativ, iar Ucraina a anunțat că nu va mai putea deversa un debit mai mare decât cel care intră la cul de acumulare de la Novodnestrovsk. Situația hidrologică a Nistrului a fost discutată la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Ministerul Mediului precizează că situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în Munte de Lac și a dus la scăderea fără precedent a nivelului apei în Nistru. Potrivit autorităților, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja pe ore, după un program stabilit. Partea ucraineană a informat în cadrul ședinței Comisiei Nistrene despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și starea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate. Autoritățile menționează că debitul minim menționat pentru acum nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul de apă intrat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în medie de 27 de metri cub pe secundă în ultimele două săptămâni. Potrivit Ministerului Mediului, creșterea apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre Republica Moldova. Ministerul precizează că dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Până în prezent, nivelul minim deversat din partea ucraineană în Nistru era de 60 de metri cub pe secundă. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie curent în stare de urgență în domeniul hidrologic. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temojum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului. Fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea obiectivului de către destinatar. Amintim că morfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Președinta Maia Sandu cere guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să pregătească stațiile de captare și să identifice surse alternative pentru a preveni o criză de apă. Apelul a fost făcut după ce nivelul apei din lacul Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic, șefa statului avertizând că pe fondul secetelor tot mai frecvente apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Situația devine și mai critică în contextul în care problema din această toamnă riscă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe. Pe termen mediu și lung, Maia Sandu sublinează că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura de captare a apei la noile realități climatice. Printre măsurile prioritare menționate se numără reutilizarea apei, reducerea pierderilor din rețele, investițiile în rezerve strategice și eficientizarea consumului. De asemenea, șefa statului atrage atenția că protecția mediului rămâne un pilon esențial. În acest context, președinta a insistat pe necesitatea de a proteja prioritar bazinele râurilor Nistru și Prut, precum și cursul de apă mici care susțin securitatea hidrologică a Republicii Moldova. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Astăzi, 30 septembrie, în capitală, vremea se menține stabilă, maxima termică va atinge valori confortabile pentru această perioadă, cerul alternând între perioade cu soare și nori trecători. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică va ajunge la plus 22 de grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține normală. La noapte, termometrele vor coborî din nou, ajungând la valori cuprinse între plus 8 grade și plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.
3: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: toată toamna cu Aquarel FM. Aquarel. Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Nivelul apei în Istru a scăzut semnificativ, iar Ucraina a anunțat că nu va mai putea deversa un debit mai mare decât cel care intră la cul de acumulare de la Novodnestrovsk. Situația hidrologică a Istrului a fost discutată la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Ministerul Mediului precizează că situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în Munte de Lac și a dus la scăderea fără precedent a nivelului apei în Istru. Potrivit autorităților, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja pe ore, după un program stabilit. Partea ucraineană a informat în cadrul ședinței Comisiei Nistrene despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac. Pentru a evita epuizarea rezervelor și starea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate, autoritățile menționează că debitul minim menționat pentru acum nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul de apă intrat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în medie de 27 de metri cub pe secundă în ultimele două săptămâni. Potrivit Ministerului Mediului, creșterea apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre Republica Moldova. Ministerul precizează că dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Până în prezent, nivelul minim deversat din partea ucraineană în Istru era de 60 de metri cubi pe secundă. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie curent în stare de urgență în domeniul hidrologic. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temojum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului. Fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea obiectivului de către destinatar. Amintim că morfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Președinta Maia Sandu cere guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să pregătească stațiile de captare și să identifice surse alternative pentru a preveni o criză de apă. Apelul a fost făcut după ce nivelul apei din lacul Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic, șefa statului avertizând că pe fondul secetelor tot mai frecvente apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Situația devine și mai critică în contextul în care problema din această toamnă riscă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe. Pe termen mediu și lung, Maia Sandu sublinează că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura de captare a apei la noile realități climatice. Printre măsurile prioritare menționate se numără reutilizarea apei, reducerea pierderilor din rețele, investițiile în rezerve strategice și eficientizarea consumului. De asemenea, șefa statului atrage atenția că protecția mediului rămâne un pilon esențial. În acest context, președinta a insistat pe necesitatea de a proteja prioritar bazinele râurilor Nistru și Prut, precum și cursul de apă mici care susțin securitatea hidrologică a Republicii Moldova. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Astăzi, 30 septembrie, în capitală, vremea se menține stabilă, maxima termică va atinge valori confortabile pentru această perioadă, cerul alternând între perioade cu soare și nori trecători. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică va ajunge la plus 22 de grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține normală. La noapte, termometrele vor coborî din nou, ajungând la valori cuprinse între plus 8 grade și plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Da.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
2: Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Proba practică pentru obținerea permisului de conducere va dura mai mult și va pune accent pe abilitățile șoferilor în condiții reale de trafic. Totodată, pentru categoria B, adaptarea vitezei va fi un criteriu important de evaluare. Proiectul Noi Metodologie a fost propus spre consultări publice de Ministerul Educației și Cercetării. Vor fi urmărite inclusiv adaptarea la infrastructura rutieră complexă, atenția și comportamentul în situații de risc, precum și conducerea defensivă. De asemenea, autoritățile propun modificarea programelor de pregătire a viitorilor șoferi la școlile auto. Regulile de circulație vor fi integrate cu elemente de siguranță rutieră, iar instruirea va fi orientată mai mult spre aplicarea cunoștințelor în situații concrete din trafic. Ministerul Educației și Cercetării argumentează necesitatea modificărilor prin alinierea legislației naționale la Directiva UE din 2025 privind permisele de conducere. Autoritățile menționează că metodologia aplicată în prezent, aprobată în 2022, nu mai corespunde noilor prevederi europene. Totodată este urmărită uniformizarea procesului de examinare, reducerea factorului de subiectivitate, digitalizarea procesului și creșterea transparenței. Dacă proiectul va fi aprobat, noua metodologie va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi primit 200 de euro și servicii în valoare de 3.000 de lei pentru a influența soluționarea favorabilă a unui caz privind o companie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, banii și serviciile ar fi fost oferite de reprezentantul companiei vizate. În schimbul acestora, inspectorul ar fi urmat să intervină la un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al inspectorului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Funcționarul este cercetat în stare de libertate. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că va coopera cu organele de drept și că va acorda suportul necesar pentru elucidarea cazului. Centrul Național Anticorupție menționează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, Jum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului, fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturilor online, fie la ridicarea coletului de către destinatar. Amintim că mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru 2027.
1: Meteo.
0: Pentru joi, 1 octombrie, toamna își menține caracterul generos în Chișinău. Vom avea o zi splendidă, predominant însorită și senină, cu temperaturi aproape identice cu cele de miercuri, perfecte pentru plimbări sau activități în aer liber. La amiază se vor înregistra plus 21, plus 22 grade Celsius. Șansele de precipitații rămân nule pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu viteze de până la 14-16 km. La oră. La noapte, temperatura va coborî la plus 11 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Smiley a recunoscut că se simte mândru de titlul de cetățean de onoare al județului Argeș, pe care l-a primit de curând, mai ales că a trăit acest moment împreună cu familia lui. Pentru artist, Piteștiul rămâne un loc în care revine de fiecare dată cu mult drag și de unde se încarcă cu multă energie bună, căci aici s-a născut. Sunt foarte onorat și recunoscător pentru titlul de cetățean de onoare al județului Argeș. Am fost întotdeauna mândru că sunt piteștean, că sunt argeșean și, indiferent unde m-a dus viața, n-am uitat niciodată de unde am plecat. Pentru mine, acasă înseamnă mai mult decât un loc. E o stare, sunt oamenii mei, familia mea și locul în care mă întorc de fiecare dată cu mare drag.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Aquarel.
6: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
7: Aquarel FM.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 1 octombrie. Berbec. O zi cu energie osciulantă în care proiectele profesionale pot aduce un mic succes, dar și stres neașteptat. Financiar stai bine, însă în viața personală pot apărea discuții aprinse dacă nu ești atent la tonul folosit. Păstrează-ți calmul. Taur. În această zi, taurii se confruntă cu probleme grave pe plan personal sau financiar apărute din senin. O veste proastă sau o pierdere neașteptată îți va da toate planurile peste cap și va necesita multă tărie de caracter pentru a fi depășită. Gemeni. Lucrurile merg destul de bine la locul de muncă, unde primești aprecieri din partea colegilor. Totuși, spre seară, s-ar putea să simți o stare de oboseală accentuată sau să ai o neînțelegere minoră în familie. Echilibrează utilul cu plăcutul. Rac. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Rutina zilnică îți oferă controlul de care ai nevoie, dar ai grijă să nu ignori micile sarcini administrative. În dragoste, lucrurile rămân liniștite și predictibile. Leu. Astrele îți zâmbesc în plan financiar, existând șansa unei prime sau a unui câștig neașteptat. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da bătăi de cap dacă continui să te supra-soliciți. Acordă-ți timp pentru odihnă și refacere. Fecioară. Primești vești bune legate de un proiect mai vechi, iar starea ta de spirit este excelentă. Pe de altă parte, o cheltuială neprevăzută îți poate strica puțin bugetul spre sfârșitul zilei. Fii cumpătat și nu faci achiziții impulsive. Balanță. Va fi o zi plină de contraste, cu momente în care te simți extrem de motivat și perioade de dublu total. La birou apar oportunități noi, dar parteneriatele necesită atenție sporită pentru a evita conflictele. Ascultă-ți intuiția. Scorpion. Gândurile de viitor îți ocupă tot timpul, iar creativitatea ta este la cote maxime. Totuși, relațiile și prietenii pot fi puțin tensionate din cauza unei neînțelegeri mai vechi. O comunicare deschisă va rezolva totul repede. Săgetător. Apare șansa unei călătorii sau a unei hotărâri importante care îți va deschide noi perspective. În schimb, atenția la detalii la locul de muncă lasă de dorit, putând apărea mici greșeli din neatenție. Concentrează-te mai bine. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă și să te bucuri de stabilitate pe toate planurile. Cu toate acestea, tinde să devină prea rigid în discuțiile cu cei dragi, ceea ce poate crea o atmosferă apăsătoare acasă. Fii mai flexibil. Vărsător. Relațiile sentimentale sunt favorizate în această zi, iar armonia de cup îți aduce o stare de bine. La capitolul bani însă este recomandat să fii precaut și să eviți împrumuturile sau investițiile riscante. Pești. Ziua vine cu o stare generală de bine și cu idei excelente pentru rearanjarea spațiului de locuit. Totuși, la serviciu ai putea întâmpina întârzieri neplăcute în finalizarea unor sarcini, răbdarea va fi cel mai bun aliat al tău. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 1 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.
2: Toamna e mai însorită cu Acuarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: Cântăreața Celine Dion a avut o apariție surpriză luni seară la finalul unei prezentări de modă în deschiderea săptămânei modei de la Paris. Îmbrăcată într-o rochie lungă și neagră, vedeta a sosit pe podium la finalul evenimentului, suscitând ovațiile spectatorilor. Săptămâna modei pariziene, consacrată colecțiilor feminine pentru primăvară-vară, se desfășoară până pe 6 octombrie. Celine Dion ar putea avea și alte apariții dacă programul îi va permite. Vedeta canadiană a demarat pe 12 septembrie o serie de 26 de concerte la Paris, 16 concerte până la mijlocul lunii octombrie și 10 concerte în mai 2027.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Proba practică pentru obținerea permisului de conducere va dura mai mult și va pune accent pe abilitățile șoferilor în condiții reale de trafic. Totodată, pentru categoria B, adaptarea vitezei va fi un criteriu important de evaluare. Proiectul Noi Metodologie a fost propus spre consultări publice de Ministerul Educației și Cercetării. Vor fi urmărite inclusiv adaptarea la infrastructura rutieră complexă, atenția și comportamentul în situații de risc, precum și conducerea defensivă. De asemenea, autoritățile propun modificarea programelor de pregătire a viitorilor șoferi la școlile auto. Regulile de circulație vor fi integrate cu elemente de siguranță rutieră, iar instruirea va fi orientată mai mult spre aplicarea cunoștințelor în situații concrete din trafic. Ministerul Educației și Cercetării argumentează necesitatea modificărilor prin alinierea legislației naționale la Directiva UE din 2025 privind permisele de conducere. Autoritățile menționează că metodologia aplicată în prezent, aprobată în 2022, nu mai corespunde noilor prevederi europene. Totodată este urmărită uniformizarea procesului de examinare, reducerea factorului de subiectivitate, digitalizarea procesului și creșterea transparenței. Dacă proiectul va fi aprobat, noua metodologie va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi primit 200 de euro și servicii în valoare de 3.000 de lei pentru a influența soluționarea favorabilă a unui caz privind o companie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, banii și serviciile ar fi fost oferite de reprezentantul companiei vizate. În schimbul acestora, inspectorul ar fi urmat să intervină la un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al inspectorului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Funcționarul este cercetat în stare de libertate. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că va coopera cu organele de drept și că va acorda suportul necesar pentru elucidarea cazului. Centrul Național Anticorupție menționează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, Jum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului, fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturilor online, fie la ridicarea coletului de către destinatar. Amintim că mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru 2027.
1: Meteo.
0: Pentru joi, 1 octombrie, toamna își menține caracterul generos în Chișinău. Vom avea o zi splendidă, predominant însorită și senină, cu temperaturi aproape identice cu cele de miercuri, perfecte pentru plimbări sau activități în aer liber. La amiază se vor înregistra plus 21, plus 22 grade Celsius. Șansele de precipitații rămân nule pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu viteze de până la 14-16 km. La oră. La noapte, temperatura va coborî la plus 11 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Coarele FM Showbiz.
1: Taylor Swift a bifat un nou record în carieră la MTV Video Music Awards 2026. Artista a câștigat 3 trofee, inclusiv prestigiosul premiu Video of the Year, și a devenit cea mai premiată artistă din istoria acestui eveniment. Gala din acest an i-a adus lui Taylor Swift și o distincție acordată în premieră Artist Director Honors, creată pentru a celebra artiștii a căror activitate din spatele camerelor a contribuit la dezvoltarea videoclipului muzical și a artei storytelling-ului vizual. În discursul susținut la primirea premiului, cântăreața a vorbit despre cei 20 de ani în care videoclipurile muzicale au reprezentat o parte importantă a carierei sale. Am început să apar în videoclipuri și să mă ocup de regia lor în urmă cu 20 de ani, a declarat Taylor Swift.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Soarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 1 octombrie. Berbec. O zi cu energie oscilantă în care proiectele profesionale pot aduce un mic succes, dar și stres neașteptat. Financiar stai bine, însă în viața personală pot apărea discuții aprinse dacă nu ești atent la tonul folosit. Păstrează-ți calmul. Taur. În această zi, taurii se confruntă cu probleme grave pe plan personal sau financiar apărute din senin. O veste proastă sau o pierdere neașteptată îți va da toate planurile peste cap și va necesita multă tărie de caracter pentru a fi depășită. Gemeni. Lucrurile merg destul de bine la locul de muncă, unde primești aprecieri din partea colegilor. Totuși, spre seară, s-ar putea să simți o stare de oboseală accentuată sau să ai o neînțelegere minoră în familie. Echilibrează utilul cu plăcutul. Rac. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Rutina zilnică îți oferă controlul de care ai nevoie, dar ai grijă să nu ignori micile sarcini administrative. În dragoste, lucrurile rămân liniștite și predictibile. Leu. Astrele îți zâmbesc în plan financiar, existând șansa unei prime sau a unui câștig neașteptat. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da bătăi de cap dacă continui să te supra-soliciți. Acordă-ți timp pentru odihnă și refacere. Fecioară. Primești vești bune legate de un proiect mai vechi, iar starea ta de spirit este excelentă. Pe de altă parte, o cheltuială neprevăzută îți poate strica puțin bugetul spre sfârșitul zilei. Fii cumpătat și nu faci achiziții impulsive. Balanță. Va fi o zi plină de contraste, cu momente în care te simți extrem de motivat și perioade de dublu total. La birou apar oportunități noi, dar parteneriatele necesită atenție sporită pentru a evita conflictele. Ascultă-ți intuiția. Scorpion. Gândurile de viitor îți ocupă tot timpul, iar creativitatea ta este la cote maxime. Totuși, relațiile și prietenii pot fi puțin tensionate din cauza unei neînțelegeri mai vechi. O comunicare deschisă va rezolva totul repede. Săgetător. Apare șansa unei călătorii sau a unei hotărâri importante care îți va deschide noi perspective. În schimb, atenția la detalii la locul de muncă lasă de dorit, putând apărea mici greșeli din neatenție. Concentrează-te mai bine. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă și să te bucuri de stabilitate pe toate planurile. Cu toate acestea, tinde să devină prea rigid în discuțiile cu cei dragi, ceea ce poate crea o atmosferă apăsătoare acasă. Fii mai flexibil. Vărsător. Relațiile sentimentale sunt favorizate în această zi, iar armonia de cup îți aduce o stare de bine. La capitolul bani însă este recomandat să fii precaut și să eviți împrumuturile sau investițiile riscante. Pești. Ziua vine cu o stare generală de bine și cu idei excelente pentru rearanjarea spațiului de locuit. Totuși, la serviciu ai putea întâmpina întârzieri neplăcute în finalizarea unor sarcini, răbdarea va fi cel mai bun aliat al tău. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 1 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Date.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jane Fonda a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr. Actrița în vârstă de 88 de ani a atras toate privirile în cadrul Paris Fashion Week. Vedeta și-a completat apariția cu pantofi stilet în aceeași nuanță și un machiaj elegant dominat de un ruj roșu intens. Cu o prezență plină de energie, Jane a strălucit pe podium și a fost aplaudată de public. Actrița a strălucit într-o spectaculoasă rochie roșie cu paiete. Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a avut loc după apariția lui Kristen Bell, noua ambasadoare L'Oréal Paris. După ce și-a încheiat defilarea, actrița s-a întors pentru a o saluta pe Jane Fonda și pentru a-i evidenția apariția impresionantă. Cele două au împărțit apoi un moment spontan și plin de energie, dansând și ținându-se de mână pe podium înainte de a face loc următoarelor vedete invitate.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: doar aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: Am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Proba practică pentru obținerea permisului de conducere va dura mai mult și va pune accent pe abilitățile șoferilor în condiții reale de trafic. Totodată, pentru categoria B, adaptarea vitezei va fi un criteriu important de evaluare. Proiectul noii metodologii a fost propus spre consultări publice de Ministerul Educației și Cercetării. Vor fi urmărite inclusiv adaptarea la infrastructura rutieră complexă, atenția și comportamentul în situații de risc, precum și conducerea defensivă. De asemenea, autoritățile propun modificarea programelor de pregătire a viitorilor șoferi la școlile auto. Regulile de circulație vor fi integrate cu elemente de siguranță rutieră, iar instruirea va fi orientată mai mult spre aplicarea cunoștințelor în situații concrete din trafic. Ministerul Educației și Cercetării argumentează necesitatea modificărilor prin alinierea legislației naționale la Directiva UE din 2025 privind permisele de conducere. Autoritățile menționează că metodologia aplicată în prezent, aprobată în 2022, nu mai corespunde noilor prevederi europene. Totodată este urmărită uniformizarea procesului de examinare, reducerea factorului de subiectivitate, digitalizarea procesului și creșterea transparenței. Dacă proiectul va fi aprobat, noua metodologie va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi primit 200 de euro și servicii în valoare de 3.000 de lei pentru a influența soluționarea favorabilă a unui caz privind o companie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, banii și serviciile ar fi fost oferite de reprezentantul companiei vizate. În schimbul acestora, inspectorul ar fi urmat să intervină la un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al inspectorului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Funcționarul este cercetat în stare de libertate. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că va coopera cu organele de drept și că va acorda suportul necesar pentru elucidarea cazului. Centrul Național Anticorupție menționează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, Jum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului, fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturilor online, fie la ridicarea coletului de către destinatar. Amintim că mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru 2027. Meteo. Pentru joi, 1 octombrie, toamna își menține caracterul generos în Chișinău. Vom avea o zi splendidă, predominant însorită și senină, cu temperaturi aproape identice cu cele de miercuri, perfecte pentru plimbări sau activități în aer liber. La amiază se vor înregistra plus 21, plus 22 grade Celsius. Șansele de precipitații rămân nule pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu viteze de până la 14-16 km. La noapte, temperatura va coborâ la plus 11 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: azi. Smiley a recunoscut că se simte mândru de titlul de cetățean de onoare al județului Argeș, pe care l-a primit de curând, mai ales că a trăit acest moment împreună cu familia lui. Pentru artist, Piteștiul rămâne un loc în care revine de fiecare dată cu mult drag și de unde se încarcă cu multă energie bună, căci aici s-a născut. Sunt foarte onorat și recunoscător pentru titlul de cetățean de onoare al județului Argeș. Am fost întotdeauna mândru că sunt piteștean, că sunt argeșan și, indiferent unde m-a dus viața, n-am uitat niciodată de unde am plecat. Pentru mine, acasă înseamnă mai mult decât un loc. E o stare, sunt oamenii mei, familia mea și locul în care mă întorc de fiecare dată cu mare drag.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Nunta lui Valerie Lungu și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungu a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungu și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul nu. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la Logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Cântăreața Celine Dion a avut o apariție surpriză luni seară la finalul unei prezentări de modă în deschiderea săptămânei modei de la Paris. Îmbrăcată într-o rochie lungă și neagră, vedeta a sosit pe podium la finalul evenimentului, suscitând ovațiile spectatorilor. Săptămâna modei pariziene, consacrată colecțiilor feminine pentru primăvară-vară, se desfășoară până pe 6 octombrie. Celine Dion ar putea avea și alte apariții dacă programul îi va permite. Vedeta canadiană a demarat pe 12 septembrie o serie de 26 de concerte la Paris, 16 concerte până la mijlocul lunii octombrie și 10 concerte în mai 2027.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Nivelul apei Nistru a scăzut semnificativ, iar Ucraina a anunțat că nu va mai putea deversa un debit mai mare decât cel care intră la cul de acumulare de la Novodnestrovsk. Situația hidrologică a Nistrului a fost discutată la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Ministerul Mediului precizează că situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în amunte de lac și a dus la scăderea fără precedent a nivelului apei Nistru. Potrivit autorităților, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja pe ore, după un program stabilit. Partea ucraineană a informat în cadrul ședinței Comisiei Nistrene despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și starea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate. Autoritățile menționează că debitul minim menționat pentru acum nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul de apă intrat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în medie de 27 de metri cub pe secundă în ultimele două săptămâni. Potrivit Ministerului Mediului, creșterea apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre Republica Moldova. Ministerul precizează că dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Până în prezent, nivelul minim deversat din partea ucraineană în Nistru era de 60 de metri cub pe secundă. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie curent în stare de urgență în domeniul hidrologic. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temojum sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului. Fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea obiectivului de către destinatar. Amintim că mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Președinta Maia Sandu cere guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să pregătească stațiile de captare și să identifice surse alternative pentru a preveni o criză de apă. Apelul a fost făcut după ce nivelul apei din lacul Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic, șefa statului avertizând că pe fondul secetelor tot mai frecvente apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Situația devine și mai critică în contextul în care problema din această toamnă riscă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe. Pe termen mediu și lung, Maia Sandu sublinează că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura de captare a apei la noile realități climatice. Printre măsurile prioritare menționate se numără reutilizarea apei, reducerea pierderilor din rețele, investițiile în rezerve strategice și eficientizarea consumului. De asemenea, șefa statului atrage atenția că protecția mediului rămâne un pilon esențial. În acest context, președinta a insistat pe necesitatea de a proteja prioritar bazinele râurilor Nistru și Prut, precum și cursul surse de apă mici care susțin securitatea hidrologică a Republicii Moldova. Meteo. Pentru joi, 1 octombrie, toamna își menține caracterul generos în Chișinău. Vom avea o zi splendidă, predominant însorită și senină, cu temperaturi aproape identice cu cele de miercuri, perfecte pentru plimbări sau activități în aer liber. La amiază se vor înregistra plus 21, plus 22 grade Celsius. Șansele de precipitații rămân nule pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu viteze de până la 14-16 km. La oră. La noapte, temperatura va coborâ la plus 11 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Nivelul apei Nistru a scăzut semnificativ, iar Ucraina a anunțat că nu va mai putea deversa un debit mai mare decât cel care intră la culul de acumulare de la Novodnestrovsk. Situația hidrologică a Nistrului a fost discutată la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Ministerul Mediului precizează că situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în amunte de lac și a dus la scăderea fără precedent a nivelului apei Nistru. Potrivit autorităților, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja pe ore, după un program stabilit. Partea ucraineană a informat în cadrul ședinței Comisiei Nistrene despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și starea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate. Autoritățile menționează că debitul minim menționat pentru acum nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul de apă intrat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în medie de 27 de metri cub pe secundă în ultimele două săptămâni. Potrivit Ministerului Mediului, creșterea apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre Republica Moldova. Ministerul precizează că dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Până în prezent, nivelul minim deversat din partea ucraineană în Nistru era de 60 de metri cub pe secundă. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie curent în stare de urgență în domeniul hidrologic. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temujin sau AliExpress vor fi taxate cu TVA începând cu 1 noiembrie și nu de la 1 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Belous, care a explicat decizia prin necesitatea pregătirii sistemelor IT de către companiile din domeniu. Victoria Belous a explicat în ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA-ului. Fiecare operator poștal va stabili împreună cu platforma internațională opțiunea potrivită. Astfel, taxa va putea fi achitată fie direct în momentul efectuării cumpărăturii online, fie la ridicarea obiectivului de către destinatar. Amintim că mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Președinta Maia Sandu cere guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să pregătească stațiile de captare și să identifice surse alternative pentru a preveni o criză de apă. Apelul a fost făcut după ce nivelul apei din lacul Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic, șefa statului avertizând că pe fondul secetelor tot mai frecvente apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Situația devine și mai critică în contextul în care problema din această toamnă riscă să se repete an de an, din cauza schimbărilor climatice tot mai severe. Pe termen mediu și lung, Maia Sandu subliniază că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura de captare a apei la noile realități climatice. Printre măsurile prioritare menționate se numără reutilizarea apei, reducerea pierderilor din rețele, investițiile în rezerve strategice și eficientizarea consumului. De asemenea, șefa statului atrage atenția că protecția mediului rămâne un pilon esențial. În acest context, președinta a insistat pe necesitatea de a proteja prioritar bazinele râurilor Nistru și Prut, precum și cursul de apă mici care susțin securitatea hidrologică a Republicii Moldova. Meteo. Pentru joi, 1 octombrie, toamna își menține caracterul generos în Chișinău. Vom avea o zi splendidă, predominant însorită și senină, cu temperaturi aproape identice cu cele de miercuri, perfecte pentru plimbări sau activități în aer liber. La amiază se vor înregistra plus 21, plus 22 grade Celsius. Șansele de precipitații rămân nule pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab din sectorul nordic, cu viteze de până la 14-16 km. La oră. La noapte, temperatura va coborâ la plus 11 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Aquarele FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.